0: Vi hedder Smag på dig selv, og I lytter til
1: Radio 1.
2: Radio 1.
0: Electricity på Radio 1.
1: Auf Radio 1. Hallo, hallo. Hallo, Deutschland. Sie hören auf Radio 1. Hallo, Berlin.
0: Smag på dig selv.
3: Jeg ved ikke, hvad jeg siger, men jeg mener det.

og et eller med noget med en planet eller et eller andet. Du redder ikke verden med en grøn biosæk og skraldsortering. Det er bare mindfulness for middelklassen. Politik er på stelbauer. Ingen har tid. Alle er trætte. Enighed opstår kun, når ingen tør være uenig. Joe Rogan and Mutate. Joe Rogan and Mutate. Joe Rogan and Mutate. Empati, der